اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه

ردیف 15113 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلم هندی، یک گفتار ویژه‌ای به مناسبت روز جهانی صلح، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

سازندی را شنیدید و حال رادیو دولی تا شما را به آخرین خبرهای این جهان جل می نماید. گوینده اخبار نیم‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر قرار است ریاست هیئت هندی را به 82 کنفرانس سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل را به عهده خود داشته باشد. اوکراین در بزرگترین حمله خود برخلاف روسیه بیش از 1000 پهپاد را به عمل آورده که در نتیجه آن 2 کشته و 20 نفر زخمی شدند. ایران میگوید که تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا وقتی که آمریکا شرایط ایران را قبول نمی کند. در فستیوال فیلم بین المللی تورنتو فیلم هندی آنگش جایزه سکوی سال 2026 میلادی را به دست آورده است. و در بعضی های آسیایی تیم هند در مسابقه تیراندازی 2 مدال نقره را به دست آورده است. و اینک مشروع اخبار. دبیرکل سازمان ملل

آنتینا گوترید بر رهبران جهانی تاکید وارد آمده است که برای ایجاد صلح و عدالت و انسانیت با هم متحد بشوند، در این حال که آنها برای شرکت نمودن در اجلاس مجمع عمومی در نیویورک برای اجلاس نهایی جمع می شوند. طی یک ویدیو بر مطبوعات اجتماعی آقای گوترس گفت که همکاری بین المللی، دیالوگ و اقدام مشترک برای حل کردن مسائل جهانی ضروری هستند. 71مین جلسه عمومی سازمان ملل از 22 تا 28 ماه جاری سپتامبر شروع می شود و در آن رهبران از 193 کشور شرکت می کنند. وزیر امور خارجه هندوکزای شنکر ریاست اتحاد هندی را برای یه هفته سطح عالی در اجلاس عمومی در نیویورک به عهده خود خواهد داشت. وزیر خارجه هند قرار است در 26 ماه جاری به اجلاس سطح عالی خطاب نماید. دوران بازدید دکتر شنکر در جلسه های متعدد دو جانبه و چند جانبه شرکت خواهد کرد. رئیس نیروی هوایی هند مارشال هوایی ای پی سینگ و رئیس نیروی خود دفاعی ژاپن جنرال تاکاشینو دوران پرواز افتتاحی هواپیمای جنگی هند تیجا با هم پرواز نمودند. این پرواز دیروز در شهر هندی جودپور به عمل آمد. این پرواز در این وقت به عمل آمده که نیروی هوایی هند و نیروی خوددفاعی ژاپن تمرینات مشترک موسوم به ویر گاجن را در شهر جودپور به عمل می آورند. تمرینات 14 روزه ای فردا به پایان می رسد. اوکراین بزرگترین حمله را با بیش از 1000 پهپاد برخلاف روسیه دیشب آغاز نمود. هدفشان شهرهای متعدد از جمله مسکو بود. شهردار مسکو سرژی سوبیان اون حمله را به عنوان بزرگترین حمله هوایی بر پایتخت تلقی نموده که در آن یک پالایشگاه نفت آسیب دیده و یک ساختمان مسکونی منهدم گردید. شهردار مذکور گفت که در این حمله 2 نفر کشته و 20 نفر مجروح شدند. وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهایشان بیش از 1000 پهپاد اوکراین را در سراسر کشور سرنگون ساختند. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی گفت که کیف در این حمله از موشک‌ها و پهپادهای مختلف استفاده نموده که شامل موشک‌های ساخت داخلی آن کشور فلینگلو می باشد. این آخرین حمله در این حال به عمل آمده که کرملین سومین و انتخابات نهایی پارلمان خود را به پایان می رساند. کره شمالی با در هشدار دو روزه ای 2 موشک کم مدتی بالستیک را روی دریا پرتاب نمونده. اون کشور گفته که کره شمالی در برابر مخاصمت امریکا دفاعی هسته خود را محکمتر می سازد. آتش کره جنوبی گفت که موشک مذکور تقریبا 400 کیلومتر را به سوی ابرهای دور از ساحل شرقی و شمالی کره پرواز نمود. چند ساعت پس از آن یک موشک دیگری از ساحل شرقی کشور پرتاب شد. آتش کره جنوبی گفت که اون کشور نظارت خود را با و تقویت می نماید و با ایالات متحده آمریکا و ژاپن نزدیکانه ای همکاری می کند تا وضع تازه را مانیتور بکند. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دیلی می شنوید. ایران گفته است که تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا وقتی که آمریکا شرایط ایران را قبول

نمی کند و اون را عملی نمی سازد. رئیس مجلس ایران محمد باقر قالیباف طبق خبرگزاری نیمه رسمی ایران فارس این مطلب را بیان نموده است. قالیباف گفت که ایران هر دو جنگ و مذاکرات را ادامه خواهد داشت. اون کشور ارتش را برخلاف دشمنان استعمال خواهد کرد و برای تقویت سودمندی های میدان جنگ دیپلماسی را هم دنبال خواهد کرد. ایران بنا به گزارش گفته که بازگشایی تنگه هرمز بر اون امر مناسب می باشد که امریکا شرایط ایرانی را برابری نماید که شامل خاتمه جنگ و ملغی سازی مجازات امریکا و قیودات بر کشتیرانی ایرانی می باشند. تنگه هرمز یک مرکز تنازع می باشد. در این حال امریکا گفته که اون کشور به بیش از 2000 کشتی تجارتی کمک نموده تا از تنگه هرمز عبور بکنند و نیز از نقل و حرکت بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام خارج از خلیج در ظرف 2 ماه گذشته کمک نموده است. در روسیه اولین انتخابات اوقات جنگ به پایان رسیدند. گمان می رود که رای گیری موقعیت رئیس جمهور پوتین را از لحاظ سیاسی تقویت نماید، زیرا مخالفت اپوزیسیون خیلی ضعیف می باشد. در انتخابات 3 روزه‌ای تقریبا 56% نفر از حق رای دهی خود استفاده نمودند. رای گیری در ناحیه های زیر کنترل روسیه در اوکراین هم به عمل آمده که شامل اون ناحیه هستند که روسیه ادعا می کند که اونها تسخیر نمودند. اوکراین این رای گیری را غیر قانونی تلقی نموده، در حالی که اتحادیه اروپا اون را به عنوان تخلف ورزی قوانین بین المللی تلقی نموده. این انتخابات در میان جنگ جاری از جمله بزرگترین حمله پیبدهای اوکراین بر موسکو به عمل آمده است. فیلم هندی به نام انگوش در دوران فستیوال فیلم بین المللی تورنتو جایزه سکوی سال 2026 میلادی را به دست آورده است. این فیلم شامل 12 فیلم در صحنه مذکور می باشد. جوری فستیوال از فیلم هندی به خاطر عقل و فراست آن ستایش نموده. از سال جاری حصول جایزه سکوی فیلم ها به یک فیلم غیر انگلیسی جاده مستقیم را فراهم می سازد تا اون فیلم برای جایزه اکادمی برای بهترین فیلم بین المللی رسوایی حاصل کند. در بعضی های آسیایی در ناگونا ژاپن هند سرآغاز خوبی نموده. این کشور در مسابقه تیراندازی دیروز در روز افتتاحی 2 مدال طلایی را به دست آورده. بازیکنان هندی در مسابقه زنان مدال طلایی را به دست آوردند، در حالی که زن دیگر به نام الیمنسو یک مدال دیگر طلایی را به دست آورده است. مامورین پاکستان علیمه خان خواهر نخست وزیر زندان شده عمران خان را قبل از اعتراضات برنامه ریزی شده یه حزب تحریک پاکستان در هفته آینده بازداشت نمودند. پایان اخبار از دیلی.

0: রোসানগ্রামী হিনবুত তরানিয়ে ফার্সি কিশন দিত ইনাক্তব সময় বে তাফসীরে রুস
1: শনাবানগানে আজিজ ইনাক তাওয়াজ্জো ফরমাইত বে তাফসীরে রুস তাহতে উনওয়ানে কনফারেন্সে বাইন আল মিললিয়ে আবহাওয়া রাহকার হয়ে হিন্দ বারাই মোকাবলে বা চালাশাহিয়ে আকলিমিয়ে জাদিদ রা বরজস্তে মিকোনাদ মতনে বখশে সোহান ফারাকানিয়ে খরজি আকাশবাণী গুয়েন্দে মোহাম্মদ ওলি উল্লাহে ওলি কনফারেন্স বাইন আল মিললি দরবারি আইন্দাই মোহিত জিস্ত ও পুইয়াই আবহাওয়া দর তারিখে 19 সেপ্টেম্বর তওয়াসুত নখোস ওয়াজির হিন্দ নরেন্দ্র মোদি দর দেহলিয়ান গোশাইশ ইয়াফত নখোস ওয়াজির মোদি তৈয়ে খাতাবিয়াশ বে ইন কনফারেন্স বার ইরতেবাত আমিগ তারিখি বা তাবিয়াত তাকিদ ওয়ারিদ আওয়ারদে বা গুফত কে চেগুনে খেরাদ ফারহাঙ্গি বাস্তানি ইন কিশওয়ার বে তোরে ফাল রায় হল মাসাইল জাদিদ আকলিমি রা ایجاد می کند و الهام بخش اقدام دست جمعی جهانی است. او از دادگاه ملی سبز برای پیشبرد پایدار این میسیون مهم تقدیر نموده و ضمن تبریک به برگزار کنندگان این کنفرانس اظهار داشته که هند اکنون در حال به میان گذاردن راه حل برای مقابله با چالش های جدید اقلیمی قرار دارد. نخست وزیر هند با اشاره نمودن به روایت جهانی ناقص پیرامون رد پای کاربن خاطر نشان ساخته که کشورهای در حال توسعه ناحق سرزنش می شوند در حالی که کشورهای توسعه یافته تا 6 برابر انتشار سرانه کاربن بیشتر از هند را انجام می دهند. او رونمایی از کتاب به نام اقدام مناسب تداوم برای تغییر در کوب 21 و ایجاد صحنه هایی مانند یک خورشید، یک جهان، یک شبکه، یک ائتلاف بین المللی انرژی خورشیدی سیدی آرای ائتلاف جهانی سوخت های زیستی و ائتلاف جهانی گربه های بزرگ را یادآوری نمود. او اکیدن گفت که این امر معیارهای جدید را برای نگهداری از محیط زیست ایجاد نموده است. نخست وزیر مودی با پیوند فلسفه باستانی با اجرای جدید پیشرفت خارق العاده ای را که در طول 12 سال گذشته در هر بخش محیط زیست حاصل شده است شرح داده و بر محور استازی که از این به سمت انرژی های تجدیدپذیر تاکید وارد آورد. او گفت که این کشور به دلیل دستیابی زودتر از موعد به تعهدات خود در کوب 21 و تعیین معیارهای جهانی در سوختهای غیر سنگواره‌ای و ظرفیت خورشیدی جایگاه یگانه‌ای را در گروه 20 به دست آورده است. نخست وزیر هند با ارائه شواهد آشکار از انقلاب خورشیدی این کشور به جهش از ظرفیت تنها 2 گیگاوات در 12 سال پیش از به بیش از 160 گیگاوات در حال حاضر اشاره کرده که از طریق برنامه سوریاگر نیروی برق مجانی نخست وزیر تقویت یافته است که بیش از 50,00,000 خانه را با کمک مالی تا 800,000 روپیه به اعضای هر خانوار خورشیدی نموده است و افزود که 30,00,000 کشاورز هند تحت برنامه کسوم یوجنا پمپ های خورشیدی را به دست آورده اند در حالی که پروژه تکمیل شده یک ملت یک شبکه با موفقیت از انتشار 20 میلیون تن کربن جلوگیری کرده است. نخست وزیر مودی با اشاره نمودن به گام های بزرگ در چشمانداز وسیع تر انرژی بدون آلودگی به افزایش 3 برابر ظرفیت بعدی توسعه قابل توجه نیروگاه های آبی و تمرکز جدید بر تولید انرژی هسته‌ای که اکنون از بازیگران خصوصی استقبال می کند اشاره نمود و این خاطر نشان ساخت که این تلاش های مشترک ظرفیت انرژی غیر سنگواره هند را تقریبا 4 برابر ساخته و در این حال فناوری های پاکتر مانند گاز سازی زغال سنگ را پیش برده است. آقای مودی نشان داد که هند در سایر بخش های انرژی بدون آلودگی نیز به نقاط عطف بزرگی دست یافته است. نخست وزیر هند با افتخار از آغاز کار اولین قطار هیدروژنی این کشور خبر داده که رکورد طولانی ترین قطار جهانی را نیز در اختیار دارد. نخست وزیر مودی با اشاره نمودن به جزئیات پذیرش گسترده وسایل نقلی سبز به افزایش خیره کننده 950 برابر خودروهای برقی اشاره نموده که از کمتر از 3000 فروش قبل از سال 2014 به تقریبا 25 لاک در سال گذشته رسیده است. نخست وزیر با نمایش نوسازی گسترده زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی شبکه متروی نوچیز پنج شهری 250 کیلومتری سال 2014 را با سیستم گسترده امروزی که در بیش از 20 شهر فعالیت می کند مقایسه نمود. نخست وزیر با تاکید بر تحول سازگار و محیط زیست در لوجستیک سنگین توضیح داده که چگونه برقی سازی تقریبا کامل راهن از سوختن میلیون ها لیتر گاز وایل جلوگیری کرده است. نخست وزیر مودی با برجسته کردن روش های حمل و نقل جایگزین سازگار با محیط زیست عملیاتی شدن تقریبا 5000 کیلومتر ابراه داخلی در سراسر این کشور را جشن گرفت. آقای مودی اکیدن گفت که عمران ما سریع و همچنین پایدار است. نخست وزیر مودی با ستایش از مشارکت بی سابقه توده‌ای مردم در حفاظت از آب از ساخت بیش از 70000 امرید سروور و 1.5 میلیون سازه جمع آوری آب باران تحت کمپین باران را بگیر تجلیل نمود. او خاطر نشان ساخت که تکنیک های آبیاری جدید تحت کمپین پرداخت

0: प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना و به ازای هر قطره محصول بیشتری به طور فعال در حال صرفه‌جویی در مصرف آب برای بیش از 2 میلیون کشاورز می باشند. نخست وزیر با حمایت از احیای جهانی ارزن تلاش‌های بی‌سابقه ملی را الهام بخش جهانی سال 2023 به عنوان سال بین‌المللی ارزن دانست. نخست وزیر با تاکید بر مقیاس بزرگ کشاورزی اکولوژیکی جزئیات ایجاد 24,000 خوشه کشاورزی طبیعی در مساحت 12.5 لاکھ هکتار تحت عنوان میسیون ملی کشاورزی طبیعی را شرح داده. او همچنین بر این حقیقت امر تاکید وارد آورده که ترویج جنگلداری کشاورزی را دفعی کربن را کاهش داده است. نخست وزیر مودی اظهار داشت که پوشش جنگلی بسیار متراکم در طول 12 سال گذشته 20 از 22% افزایش یافته است و او از کمپین جاری یک پیر ما که نام یعنی یک درخت به نام مادر به خاطر الهام بخشیدن به شهروندان برای کاشت هزاران درخت در یک حرکت مداوم و سراسری تقدیر نمود. نخست وزیر با اشاره نمودن به چالش مهمی آلودگی پلاستیکی، ممنوعیت ملی پلاستیک های مصرف یک بار و حرکت قوی به سمت اقتصاد چرخشی مبتنی بر کاهش استفاده مجدد و بازیافت هزاران تن زباله روزانه را تکرار نمود. او از گوبردن یوجنا به عنوان نمونه باریز تبدیل زباله های ارگانیک روستایی به منابع ارزشمند از طریق مدل ثروت از زباله یاد آورده. نخست وزیر هند با تاکید بر اهمیت دستاوردهای محیط زیست این کشور گفت که این آمار قوی چیزی فراتر از پیشرفت داخلی را نشان می دهد. آقای مودی اظهار داشت که اینها همچنین ارقام از سهم هند در آینده بشریت هند.
1: دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینک برنامه درس هندی آغاز می شود.
2: گرامی، امروز نوبت درس 34 است. اینجا در این درس نه تنها به شما واژه های مفید گفتگوی روزانه را می دهیم، بلکه تمرین خواندن هندی هم می دهیم. یک درس به عنوان بارت یعنی هند نوشته ایم که با شما خواهیم خواند. با نام خدا شروع می کنیم. نایی، نایی سلمانی، نایی موچی، کفاش یعنی موچی، چترکار نقاش، چتر نقش رو می گویند، نقاش می شود چترکار، کلی، کلی یعنی حمال، روی ایستگاه های راه آهن که پیاده می شوید صدا می زدید کلی کلی و حمال میاد تا اساسی شما بردارد، کلی حمال. حلوایی، حلوایی خنات، برهی، برهی یعنی نجار، کمهار، کمهار کوزگر را می گویند، کمهار. رسویا، رسویا یعنی آشپز، رسویی آشپزخانه را میگویند، متوجه باشید، آشپزخانه را میگویند رسویی و آشپز را میگویند رسویا. کسان، کشاورز، کسان. بجاج یعنی بزاز، پارچه فروش. دکاندار یعنی مغازگر، دکاندار. درزی، درزی خیاط. مالی، مالی یعنی باغبان، مالی، باغبان، مالی. سونار، سونار یعنی زرگر، سونار، زرگر. سونا زر را میگویند، از اون گرفتن سونار، سونار یعنی زرگر. جلاها، جلاها بافنده را میگویند به زبان هندی، جلاها. نانوایی، به زبان هندی هم نانوایی هست. گھڑی ساز، گھڑی ساعت را میگویند، ساز کلمه فارسی است، پسوند فارسی است، پس ساعت ساز شد گھڑی ساز. داکتر، داکتر دکتر یا پزشک. اجها

0: अध्यापक मुअल्लिम र मिगुयांत अध्यापक लोहार आहनगर र लोहार मिगुयांत लोहा यानी आहन लोहार आहनगर आहनगर लोहार अत्तार अत्तार است गाय गाव र मिगुयांत गाय बैल गावनर र मिगुयांत बैल खच्चर قاطر را میگویند خچر قاطر را میگویند خچر بهنس بهنس تلفظ را یاد بگیرید بهنس گامیش را میگویند بهنس اونت شطور اونت است شطور اونت بکری بکری بز است بز را میگویند بکری گورا اسب را میگویند گورا اسب گورا هاتی هاتی فیل فیل یعنی هاتی بھیڑیا بھیڑیا گورگ اینجا متوجه باشید اگر بگوییم بھیڑ فقط بھیڑ میشود گوسفند اگر بگوییم بھیڑیا گورگ است متضاد آن توتا توتا توتی را میگویند توتا چیتا چیتا یعنی پلنگ پلنگ چیتا است کتا سگ کتا بلی بلی گربه را میگویند گربه شد بلی کوا کوا یعنی کلاغ زاغ کوا بندر بندر بوزینه یا انتر را میگویند بندر اتحاس اتحاس یعنی تاریخ کلمه بسیار سودمند است اتحاس تاریخ سنگتن اتحاد سنگتن اتحاد سنگتن سوتنترتا کلمه مهم است سوتنترتا یاد بگیرید سوتنترتا آزادی نیتا رهبر را میگویند نیتا نیتا رهبر بهومت بهومت کثرت آرا را میگویند در رایگیری کثرت آرا را میگویند بهومت پردھان منتری نخست وزیر را میگویند به زبان هندی پردھان منتری پردھان منتری راجپال راجپال یعنی استاندار راجپال راجپال راشترپتی راشترپتی با من بگویید راشترپتی یعنی رئیس جمهوری راشترپتی پراچین پراچین قدیم باستانی پراچین شانتی شانتی سول سول شانتی دیش ملک یا کشور یا میهن یا وطن دیش سیما سیما یعنی سرحد مرز سیما راجدھانی راجدھانی پایتخت را میگویند پایتخت یعنی راجدھانی پورو پورو یعنی مشرق یا خاور پورو پشچم پشچم باختر یا مغرب پشچم اتر شمال را میگویند اتر دکشن جنوب را میگویند دکشن دویپ دویپ جزیره جزیره را میگویند دویپ اور اور یعنی سمت یا طرف یا جهت پرتوی پرتوی یعنی زمین پرتوی یعنی زمین قانون قانون را میگویند نیای عدل یا عدالت را میگویند حالا میپردازیم به تمرین خواندن هندی برای شما میخوانم کوشش بکنید شما با من میخوانید بھارت بھارت بھارت ایک مہان دیش ہے دنیا کے پرانے دیشوں میں بھارت ہے ہزاروں برس پہلے بھی بھارت مشہور تھا यहां के पढ़े लिखे आदमी अपनी विद्या के कारण सब जगह मान पाते थे। इस देश में धन भी बहुत था। इस पर बाहर के लोगों ने हमला किया। भारत के बहादुर राजा बहुत वीरता से लड़े, शत्रु को हरा दिया। वो यह मुश्किल माने सुन बिनविष्टिम भारत यानी हिंद, महान यानी बुजुर्ग, बरस यानी साल, पढ़े लिखे यानी तहसील कर दे, विद्या यानी इल्म, सब जगह यानी हम जाओ, धन सर्वत, वीरता शुजाअत, शत्रु दुश्मन, हमें जाओ दुश्मन, सब जगह हमें जाओ, शत्रु दुश्मन हरा दिया, शिकस्त दादंत, हरा दिया, शिकस्त दादंत। از شما درخواست میکنیم که این تیکه را لطفاً به فارسی بنویسید، ترجمه بکنید، کوشش بکنید برای ما بفرستید. تا درس آینده خداحافظ شما. اگر اشکالی روی داده باشد به ما بنویسید، به حل اون خواهیم پرداخت.
1: دوستان گرامی، این بود برنامه درس هندی که از رادیو دهلی شنیدید و اینک توجه فرمایید به یک ترانه فیلم هندی. شرندگان

0: نو یک هشت صفر هفت شش پنج نو هشت شش هفت صفر. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید. air world service persian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: جو دلیس دوستان گرامی، اکنون یک ترانه فیلم هندی را از فیلم پاکیزه به صدای لطا توجه کنید.

0: তখন গিয়ে ফিল্ম ইন্ডি রাশিয়া দিদ বা ইনাক তখন সময় বে গুপ্তারে মাকসুসি এমরোস
1: মহাত্মা গান্ধী حواری صلح و عدم خشونت به قلم عادل صدیقی مترجم و گوینده شمس شیروانی با سپری شدن چندین سال بعد از درگذشت گاندهی به طور ناگهان به عنوان پاسخ احتمالی بحرانهای جهانی ارزشهای انسانی و مشکلات دیگر حل نشده مانند وفور فقر، آزادی و محدودیتها، تکنولوژی، روابط اجتماعی و بیگانگی و غیره بروز کرده است جای استهزای بزرگ تاریخ است که شخصی که در طول زندگی خود به مبارزه علیه عدم خشونت و استقرار صلح کوشا بوده از طریق خشونت توسط یک هندی ناسالم ترور گردد بعد از مرگ گاندی جواهرلال نهرو طی سخنرانی

و به قلبهای لا تعداد زیادی تسکین و آرام خواهد بخشید، چون که آن نور از چیز بیشتر از حال حاضر را نمایندگی می کند. این نور نمایانگر زندگی حقیقت ابدی بوده که ما را برای راه راستی و خودداری از نواقص وادار می ساخت تا این کشور باستانی را به سوی آزادی راهنمایی می کرد. دکتر مارتین لوتار کینگ، رهبر سیاه پوستان آمریکایی، گفته بود: وقتی که من آثار او را مطالعه نمودم، از مبارزه مقاومت عدم تشدد او عمیقا متاثر گشتم. و همانطوری که به فلسفه گاندی عمیقا فرو رفتم، تردید من در مورد نگرانی علاقه‌مندی به قدرت به تدریج کمرنگ گردید و دریافتم که اصول مسیحی عشق از طریق طرز عدم تشدد گاندی یکی از قدرتمندترین حربه موجود برای یک فرد ستم دیده در مبارزه استقلال او می باشد. همچنین آقای رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا، طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در 25 سپتامبر سال 1984 به اصول گاندی بزرگترین تجلیلی به عمل آورد. وی گفت: تمام مشکلات را می توان به طور مسالمت آمیز حل و فصل نمود، در صورتی که تمام خصومت ها بین طرفین به مذاکرات بر اساس محبت و حق به عمل آورده شود. در طول تاریخ راه راستی و محبت همیشه پیروز گشته است. این بود اعتقاد و پرتوی مهاتما گاندی و این بینش گاندی هنوز هم به قدرت خود برقرار است و امروز هم مانند حق استوار. بنابراین پیام عدم تشدد پیام محبت سراسری است که از سوی گاندی بر اساس این محبت جهانی به هر کس ارائه شده است. وی تمام بشریت را نجیب می دانست. طبیعت انسانی در نظر وی الزاماً خوب بوده. گاندی همیشه تاکید بر آن داشت که در صورتی که کسی بد و یا نابکار بوده، باید از نابکاری آن شخص متنفر شد و نه از شخص بد. قول معروف گاندی از این قرار بود: از گناه باید انزجار ورزید و نه از گناهکار. هنگامی که گاندی علیه انگلیسی ها مبارزه می نمود، وی همیشه بین امپریالیزم انگلیسی و نفر انگلیسی امتیاز می ورزید. وی تاکیداً اظهار می داشت که او علیه بدی امپریالیزم انگلیسی در ستیز است و نه علیه افراد انگلیس. به قول آرنی نایس، گاندی همیشه به سوی مرکز یک اختلاف متمایل بود. یک شخص راستی، کرما یوگی، خود را هیچ وقت از مبارزه منزوی نمی سازد. وی همیشه در قلب آن موجود می ماند و خود را در اختلاف هموطنان خود مانند یکی از آنان در آن غرق می شد. از مرکز مبارزه وی برای کاهش عمومی خشونت دست به جستجو می پرداخت، به غیر اینکه خود را از آن دور نگه دارد. عدم تشدد به معنی عدم سوء استفاده زور در تمام قشر زندگی، اجتماع، اقتصاد و سیاسی که یک شخص عموم در زندگی روزانه خود بر آن متکی است می باشد. گاندی می گفت: یک فعالیت غیر خشونت آمیز به شکلی است که هیچ استثمار را در بر نمی گرفت. گاندی آن نوع ارزش‌های زندگی را می‌پذیرفت که از سوی حمایت کامل آنها را در مذاهب دیگری به خصوص اسلام و مسیحیت در می‌یافت و از سوی دیگر تجربه و سابقه زندگی را. گاندی می‌خواست برتری عدم خشونت را بر تشدد برای به وجود آوردن تحولی در اجتماع و صلح جهانی به اثبات رساند. مطابق وی، حتی اگر خشونت برای بهترین منافع و با انگیزه خوب نیز ارتکاب شود، انسان را از خصائص انسانی

0: بیرون می سازد. مأموریت گاندهی نه فقط برای اخوت بشریت هندی و یا محض برای آزادی هند بوده، بلکه تمام جستجوی وی برای کل بشریت این جهان بوده است. به عقیده گاندهی، یک شخص بدون اینکه ملی گرایی باشد می توانست یک نفر بین المللی بشود. مطابق وی ناسیونالیزم بدی نیست، بلکه انحصار طلبی، عصبانیت و خودخواهی عوامل مخرب ملت نوین اند که بدی محسوب می شوند. هر کس به عهده دیگران خواهان منافع می باشد و این بزرگترین بدی است. گاندهی قاطعانه گفته بود که هند خواهان آزادی است، اما نه به بهانه استثمار دیگران. به قول مهاتما گاندهی، من خواهان آزادی هند به معنی از بین رفتن انگلیس و یا با حذف مردم انگلیس نمی باشم. من خواهان آزادی وطن خود می باشم تا اینکه کشور دیگری از میهن آزاد من درسی بیاموزد، تا اینکه منابع کشور برای منافع و سود بشریت به کار برده شود. مطابق گاندهی، صلح باید راه طرز زندگی هند و اصول رهنمایی تمام جهان باشد. گاندهی تذکر می دهد که چه یک یا به تعداد زیاد، من باید اعتقاد خود را اعلام کنم که بهتر است که هند تمام خشونت را یکسره ترک گوید، حتی برای دفاع مرزهای خود. برای هند وارد شدن به مسابقه تسلیحاتی همانند دست زدن به خودکشی است. با شکست هند در صحنه عدم خشونت، آخرین جرعه امید جهان نیز خاموش خواهد شد. گاندهی مؤکدا اظهار می داشت که عدم اعتقاد در امکان صلح دائمی مانند منکر شدن اعتقاد در خوبی و حسن طبیعت انسانی است. مطابق گاندهی، اگر 80% منابع و رشد در جهان توسعه یافته متمرکز گردد، از یک سو منجر به دائمی شدن فقر می گردد و از سوی دیگری خطر افزون به بشریت از طریق سلاح‌های کشنده عمومی موجود در دست‌های ابرقدرت‌ها واقع شود. در این مورد گاندهی پیشنهادی کرده بود که منابع جهانی باید به یک صندوق مشترک متمرکز می‌یافت تا اینکه برای نفع تمام بشریت جهان مورد استفاده قرار می‌گرفت و این امر مستلزم یک نوع دولت جهانی می‌باشد. گاندهی یک شخص خیال پرست و یا ایدئالی نبوده که معتقد آن باشد که تمام چیز را بلا فاصله به دست آورد، بلکه طرفدار برخورد و رسیدگی مرحله به مرحله‌ای بوده. با گذشت هر سال، گاندهی جی به عنوان یک شخصیت عظیم و یک انسان توافق العام بروز می کند. در حالی که بسیاری از رهبران دیگر مباحثه‌ای می شدند و کم و بیش در پرتوی از پدیده هایی که در هند و خارج به وقوع می پیوندند تقلیل می یابد، شکی نیست که گاندهی مردم هند را به یک ملت عظیم مبدل ساخته است.
1: دوستان گرامی، این بود گفتار مخصوصی ما راجع به مهاتما گاندهی. اینجا دیدید و اینک برنامه یه ترانه های فیلم هندی را با یک ترانه یه فیلم هندی با صدای محمد رفیع و آشا از فیلم پیا کا گھر آغاز می نماییم.

मैं नोमी ये तरह है ये फिल्म हिंदी बेहमिजो बेपान मेरे साथ वाकुन तवज्जो हमाई बे अखबार जहान गुइंदे नईमुद्दीन कुरैशी डबिरकुल्ले साजमान बिलाल आंतिनो गोत्रीस بر رهبران جهانی تاکید وارد بوده است که برای ایجاد صلح و عدالت و بقای انسانیت با هم متحد بشوند در این حال که آنها برای شرکت نمودن در اجلاسی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برای اجلاسی نهایی جمع میشوند طی یک ویدیویی بر مطبوعات اجتماعی آقای گوتریس گفت که همکاری بین المللی و دیالوگ و اقدام مشترک برای حل کردن مسائل جهانی ضروری هستند. هشتاد و یکمین جلسه عمومی سازمان ملل از 22 تا 28 ماه جاری سپتامبر شروع می شود و در آن رهبران از 193 کشور شرکت می کنند. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر ریاست هیئت هندی را برای هفته سطح عالی یه اجلاسی عمومی در نیویورک در امریکا به عهده خود دارد. وزیر خارجه این قرار است در 26 ماه جاری

نبی به الهی ستیاری خطاب نماید. دانا نبازدید دکتر شانکر در جلسه های متعدد دو جانبه و چند جانبه هم شرکت خواهد کرد. رئیس نیروی هوایی هند مارشال هوایی ای پی سینگ و رئیس نیروی خوددفاعی ژاپن جنرال موری در دوران پرواز افتتاحی هواپیمای جنگی هند تیجاس با هم پرواز نمودند. این پرواز دیروز در شهر هندی جودپور به عمل آمد. این پرواز در این وقت به عمل آمده که نیروی هوایی هند و نیروی خوددفاعی ژاپنی تمرینات مشترک موسوم به ویر گارجیان سال 2026 میلادی را در شهر هندی جودپور به عمل آوردند. تمرینات 14 روزه ای فردا به پایان خواهد رسید. ایران گفته است که تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا وقتی که امریکا شرایط ایران را قبول نمی کند و اون را عملی نمی سازد. رئیس مجلس ایران محمد باقر قالیباف طبق خبرگزاری نیمه رسمی ایران فارس این مطلب را بیان نموده است. قالیباف گفت که ایران هر دو جنگ و مذاکرات را ادامه خواهد داشت. اون کشور ارتش را برخلاف دشمنان استعمال خواهد کرد و برای تقویت سودمندی های میدان جنگ دیپلماسی را هم دنبال خواهد نمود. ایران به نبع گزارش گفته که بازگشایی تنگه هرمز بر این امر منحصر می باشد که امریکا شرایط ایرانی را برابری می نماید که شامل خاتمه جنگ و ملغی سازی مجازات امریکا با قیودات بر کشتیرانی ایران می باشند. تنگه هرمز یک مرکز تنازع هست. در این حال امریکا گفته که اون کشور به بیش از 2000 کشتی تجارتی کمک نموده تا از تنگه هرمز عبور بکنند و نیز از نقل و حرکت بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام خارج از خلیج در ظرف 2 ماه گذشته کمک نموده است. در روسیه اولین تابات اوقات جنگ به پایان رسیدند. گمان می رود که رای گیری موقعیت رئیس جمهور آقای پوتین را از لحاظ سیاسی تقویه نماید، زیرا مخالفت اپوزیسیون خیلی ضعیف می باشد. در انتخابات 3 روزه ای تقریبا 56% نفر از حق رای دهی خود استفاده نمودند. رای گیری در ناحیه‌های زیر کنترل روسیه در اوکراین هم به عمل آمد که شامل اون ناحیه می باشند که روسیه ادعا می کند که آنها سرزمین روسیه هست. اوکراین این رای گیری را غیر قانونی تلقی نموده، در حالی که اتحادیه اروپا اون را به عنوان تخلف ورزی قوانین بین المللی تلقی نموده است. این انتخابات در میان جنگ جاری از جمله بزرگترین حمله پهپادهای اوکراین بر موسکو به عمل آمده است. اوکراین بزرگترین حمله را با بیش از 1000 پهپاد برخلاف روسیه دیشب آغاز نمود. هدفشان شهرهای متعدد از جمله موسکو بود. شهردار موسکو سرجی سوبیای اون حمله را به عنوان بزرگترین حمله هوایی به پایتخت تلقی نموده که در آن یک پالایشگاه نفت آسیب دیده و یک ساختمان مسکونی منهدم گردید. شهردار گفت که در این حمله 2 نفر کشته و 20 نفر مجروح شدند. وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهایشان بیش از 1000 پهپاد اوکراین را در سراسر کشور سرنگون ساختند. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی گفت که کیف در این حمله از موشک‌ها با پهپادهای مختلف استفاده نموده که شامل موشک‌های ساخت داخلی اون کشور می باشند. کره شمالی

از هلدار دوروزهی دو موشک کم مدتی بالستیک را روی دریا پرتاب نمونده است. اون کشور گفته که کره شمالی در برابر مخاصمت امریکا دفاعی هسته خود را محکم‌تر می سازد. پایان اخبار جهان. اینجا دیدید شنوندگان عزیز، اینا در آخر برنامه خلاصی اخبار را تکرار میکنیم. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر قرار است ریاست اتحاد هندی را به 81 کنفرانس سطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل به عهده خود داشته باشد. اوکراین در بزرگترین حمله خود برخلاف روسیه بیش از 1000 پیپاد را به عمل آورده که در آن 2 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. ایران میگوید که تنگه هرمز بسته خواهد ماند تا وقتی که امریکا شرایط ایران را قبول نمی کند. در فستیوال بین المللی تورنتو فیلم هندی انگوش جایزه سکوی سال 2026 میلادی را به دست آورده است. و در بعضی های آسیایی تیم هند در مسابقه تیراندازی 2 مدال نقره را به دست آورده. اینجا دلی است. شنوندگان عزیز، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شمگاهی خود در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آگاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه یه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه یه اسپاتلایت، یک ترانه فیلم هندی، برنامه یه ویژه به مناسبت روز جهانی صلح، برنامه یه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در آخر برچید اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. ترجمه گوینده علی اصغر. سرخط خبرها: توافق نامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند نهایی شد. وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گویل اعلام کرد این توافق از 20 اکتبر اجرایی خواهد شد. وزیر اتحادیه انوپریا باتل گفت فارماکوپی هند در 25 کشور به رسمیت شناخته شده که نشاندهنده مسیر چشمگیر کشور در زمینه خود اتکایی است. او همچنین هفتمین ویرایش فرمولاری ملی را در دهلی نو رونمایی کرد. حزب بھارتی جانتا اعلام کرد کنگره به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی کمیونیستی قرار دارد و اظهارات معاون رئیس جمهور پیشین حامد انصاری را محکوم کرد. وزیر امور خارجه دکتر اس شنکر ریاست هیئت نمایندگی هند را در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بر عهده خواهد داشت. حزب حاکم روسیه، روسیه متحد در انتخابات پارلمانی این کشور پیشتاز است و هند در رقابت بدمنتون مردان بازی های آسیایی بنگلادش را 3-0 شکست داد. اینک مشروع اخبار. توافق نامه تجارت آزاد FTA میان هند و نیوزیلند از 20 اکتبر امسال همزمان با جشن ویجایدشمی اجرایی خواهد شد. وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گویل امروز در یک نشست خبری در دهلی نو اعلام کرد که این توافق نامه دسترسی بدون تعرفه به بازار نیوزیلند را برای 100% صادرات هند فراهم خواهد کرد. او گفت این مشارکت راهبردی بیانگر عزم مشترک دو کشور برای تعمیق همکاری ها و تحقق هدف بلند پروازانه دو برابر کردن تجارت دو جانبه یک کالا و خدمات تا حدود 35,000 کروڑ روپیه در 4 تا 5 سال آینده است. وزیر بازرگانی و صنعت افزود که اجرای شدن توافق نامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند این هدف را به نتایج اقتصادی ملموس تبدیل خواهد کرد. آقای پیوش گویل گفت این توافق نامه منافع قابل توجهی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هند، کشاورزان، صنعتگران صنایع دستی و بافندگان صنایع دستی و نساجی به همراه خواهد داشت و فرصت‌های شغل جدیدی ایجاد خواهد کرد. او افزود که نیوزیلند در چارچوب این توافق نامه متعهد شده است که 2 لاکھ کروڑ روپیه معادل 200,000 کروڑ روپیه سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در هند انجام دهد. این توافق نامه فرصت‌های جدیدی را برای صادرات

عين از جمله منسوجات و پوشاک، محصولات چرمی و کفش، کالاهای مهندسی، داروها، محصولات کشاورزی و مواد غذایی فراوری شده فراهم خواهد کرد. در مقابل، نیوزیلند نیز دسترسی گسترده تری به بازار هند برای محصولاتی از جمله چوب، پشم، گوشت گوسفند و پوست خام فراوری نشده خواهد داشت. این توافقنامه همچنین فرصت‌های جدیدی در حوزه خدمات، سرمایه‌گذاری و جابجایی متخصصان، دانشجویان و جوانان ایجاد می‌کند و مسیرهای گسترده‌تری را برای حضور متخصصان و دانشجویان هندی فراهم خواهد ساخت. هند و نیوزیلند روابط دیرینه و نزدیک دارند که بر پیوندهای مستحکم میان مردم دو کشور و همکاری‌های رو به گسترش در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، کشاورزی، آموزش، ورزش، فناوری و دیگر حوزه‌ها استوار است. توافقنامه تجارت آزاد گام مهمی در جهت تقویت هرچه بیشتر این روابط و ایجاد فرصت‌های جدید برای کسب و کارها و جوامع در هر دو کشور به شمار می‌رود. وزیر مشاور در امور بهداشت و رفاه خانواده انوپریا بادل امروز گفت که مسیر هند در زمینه پایش امنی داروها طی سالهای گذشته نمونه چشمگیر از خود اتکایی بوده است. او این سخنان را هنگام رونمایی از هفتمین ویرایش فرمولاری ملی هند در دهلی نو بیان کرد. وزیر مشاور در امور بهداشت و رفاه خانواده گفت که در حال حاضر بیش از 1100 مرکز پایش واکنش های نامطلوب دارویی در سراسر کشور فعال هستند و دولت قصد دارد تعداد این مراکز را تا سطح مراکز خدمات بهداشت اولیه افزایش دهد. او همچنین گفت که 25 کشور جهان فارماکوپای هند را به رسمیت می شناسند و آن را می پذیرند. او افزود که هند اکنون داده های مربوط به پایش امنی داروها را در اختیار پایگاه داده امنی بیماران سازمان جهانی بهداشت قرار می دهد. وزیر مشاور در امور بهداشت و رفاه خانواده خاطر نشان کرد که جایگاه هند در زمینه ارائه این داده ها به سازمان جهانی بهداشت از رتبه 123 در سال 2014 به رتبه 8 ارتقا یافته است. هند در سال 2025 به این دستاورد مهم دست یافت. حزب بھارتیہ جنتا بی جے پی امروز در واکنش به اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور پیشین حامد انصاری از حزب کنگره انتقاد کرد. سخنگوی حزب بھارتیہ جنتا سودھانشو تریویدی در یک نشست خبری در دفتر مرکزی حزب ادعا کرد که حامد انصاری به کتابی استناد کرده است که در سال 2019 منتشر شده و در آن آمده است که نخست وزیر پیشین جواهرلال نهرو ملی گرایی هندو را تهدیدی بزرگتر از کمیونیسم می دانسته است. سودھانشو تریویدی مدعی شد که حزب کنگره امروز به سمت جریان چپ گرایش پیدا کرده و به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی کمیونیستی قرار دارد. او افزود که اظهارات معاون رئیس جمهور پیشین بازتاب دهنده دیدگاه و رویکرد حزب کنگره است. وزیر امور خارجه دکتر شنکر ریاست هیئت نمایندگی هند را در هفته سطح عالی 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا بر عهده خواهد داشت. وزیر امور خارجه قرار است روز 26 سپتامبر در نشست سطح عالی 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. دکتر جیشنکر همچنین در جریان این سفر در نشستهای مختلف چند جانبه و دو جانبه شرکت خواهد کرد. سفر دکتر جیشنکر به نیویورک همزمان با آماده شدن رهبران کشورهای جهان برای گردهمایی در مقر سازمان ملل متحد به منظور برگزاری مناظره عمومی سالانه سطح عالی است که از 22 تا 28 سپتامبر
برگزار

0: خواهد شد. 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول، سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد برگزار می شود. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، حزب حاکم روسیه متحد در انتخابات پارلمانی این کشور پیشتاز است. این حزب حدود 57.5% آرا را به دست آورده است و میزان مشارکت کلی نیز 56.6% اعلام شده است. انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات تا 25 سپتامبر اعلام شود. حزب روسیه متحد در انتخابات پیشین 324 کرسی به دست آورده بود. این انتخابات در شرایط ادامه درگیری میان روسیه و اوکراین و همزمان با یک حمله گسترده پهپادی که کیف تا یه شب انجام داد برگزار شد. مقام‌های روسی اعلام کرده اند که در این حمله بیش از 1900 پهپاد به کار گرفته شده است. دست کم 2 نفر کشته شدند و 1 پالایشگاه نفت نیز آسیب دید. هند امروز در سالن ورزشی شهرداری شهر ایچونومیا در ژاپن با نتیجه 3-0 بنگلادش را شکست داد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: دیگان عزیز از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: بندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان کنفرانس بین المللی آب و هوا راهکارهای هند برای مقابله با چالش‌های اقلیمی جدید را برجسته می کند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. کنفرانس بین المللی درباره آینده محیط زیست و پویایی آب و هوا در تاریخ 19 سپتامبر توسط نخست وزیر هند نرندرا مودی در دهلی نو گشایش یافت. نخست وزیر مودی طی خطابیش به این کنفرانس بر ارتباط عمیق تاریخی با طبیعت تاکید وارد آورده و گفت که چگونه خرد فرهنگی باستانی این کشور به طور فعال راه حل مسائل جدید اقلیمی را ایجاد می کند و الهام بخش اقدام دست جمعی جهانی است. او از دادگاه ملی سبز برای پیشبرد پایدار این میسیون مهم تقدیر نموده و ضمن تبریک به برگزار کنندگان این کنفرانس اظهار داشته که هند اکنون در حال به میان گذاردن راه حل برای مقابله با چالش‌های جدید اقلیمی قرار دارد. نخست وزیر هند با اشاره نمودن به روایت جهانی ناقص پیرامون ردپای کربن خاطر نشان ساخته که کشورهای در حال توسعه ناحق سرزنش می شوند، در حالی که کشورهای توسعه یافته تا 6 برابر انتشار سرانه کربن بیشتر از هند را انجام می دهند. او رونمایی از کتاب به نام اقدام مناسب تداوم برای تغییر در COP21 و ایجاد صحنه هایی مانند یک خورشید، یک جهان، یک شبکه، یک ائتلاف بین المللی انرژی خورشیدی، CDRI، ائتلاف جهانی سوخت های زیستی و ائتلاف جهانی گربه های بزرگ را یادآوری نمود. او اكيدا گفت که این امر معیارهای جدید را برای نگهداری از محیط زیست ایجاد نموده است. نخست وزیر مودی با پیوند فلسفه باستانی با اجرای جدید پیشرفت خارق العاده ای را که در طول 12 سال گذشته در هر بخش محیط زیست حاصل شده است شرح داده و بر محور استازی که عظیم به سمت انرژی های تجدید پذیر تاکید وارد آورد. او گفت که

انکشفر به دلیل دستیابی زودتر از موعد به تعهدات خود در کوب 21 و تعیین معیارهای جهانی در سوختهای غیر سنگواره‌ای با ظرفیت خورشیدی جایگاه یگانه‌ای را در گروه 20 به دست آورده است. نخست وزیر هند با ارائه شواهد آشکار از انقلاب خورشیدی این کشور به جهش از ظرفیت تنها 2 گیگاوات در 12 سال پیش از به بیش از 160 گیگاوات در حال حاضر اشاره کرده که از طریق برنامه سوریا گهر نیروی برق مجانی نخست وزیر تقویت یافته است که بیش از 50 لاک خانه را با کمک مالی تا 800 هزار روپیه به اعضای هر خانوار خورشیدی نموده است و افزود که 30 لاک کشاورز هند تحت برنامه کسوم یوجنا پمپ های خورشیدی را به دست آورده اند. در حالی که پروژه تکمیل شده یک ملت یک شبکه و موفقیت از انتشار 20 میلیون تن کربن جلوگیری کرده است. نخست وزیر مودی با اشاره نمودن به گام های بزرگ در چشمانداز وسیع تر انرژی بدون آلودگی به افزایش 3 برابر ظرفیت بعدی، توسعه قابل توجه نیروگاه های آبی و تمرکز جدید بر تولید انرژی هسته‌ای که اکنون از بازیگران خصوصی استقبال می‌کند اشاره نمود و این خاطر نشان ساخت که این تلاش‌های مشترک ظرفیت انرژی غیر سنگواره هند را تقریباً 4 برابر ساخته و در این حال فناوری‌های پاک‌تر مانند گازسازی زغال سنگ را پیش برده است. آقای مودی نشان داد که هند در سایر بخش‌های انرژی بدون آلودگی نیز به نقاط عطف بزرگی دست یافته است. نخست وزیر هند با افتخار از آغاز کار اولین قطار هیدروژنی این کشور خبر داده که رکورد طولانی ترین قطار جهانی را نیز در اختیار دارد. نخست وزیر مودی با اشاره نمودن به جزئیات پذیرش گسترده وسایل نقلیه سبز به افزایش خیره کننده 950 برابر خودروهای برقی اشاره نموده که از کمتر از 3000 فروش قبل از سال 2014 به تقریبا 25 لاک در سال گذشته رسیده است. نخست وزیر با نمایش نوسازی گسترده زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی شبکه متروی نوچیز 5 شهری 250 کیلومتری سال 2014 را با سیستم گسترده امروزی که در بیش از 20 شهر فعالیت می کند مقایسه نمود. نخست وزیر با تاکید بر تحول سازگار و محیط زیست در لوجستیک سنگین توضیح داده که چگونه برقی سازی تقریبا کامل راه آهن از سوختن میلیون ها لیتر گازوئل جلوگیری کرده است. نخست وزیر مودی با برجسته کردن روش های حمل و نقل جایگزین سازگار با محیط زیست، عملیاتی شدن تقریبا 5000 کیلومتر ابراه داخلی در سراسر این کشور را جشن گرفت. آقای مودی اکیدن گفت که عمران ما سریع و همچنین پایدار است. نخست وزیر مودی با ستایش از مشارکت بی سابقه توده‌ای مردم در حفاظت از آب، از ساخت بیش از 70,000 امرت سروور و 1.5 میلیون سازه جمع آوری آب باران تحت کمپین باران را بگیر تجلیل نمود. او خاطر نشان ساخت که تکنیک های آبیاری جدید تحت کمپین پردان منتری کرشی سنچه یوجنا و به ازای هر خطره محصول بیشتری به طور فعال در حال صرفه‌جویی در مصرف آب برای بیش از 2 میلیون کشاورز می باشند. نخست وزیر با حمایت از احیای جهانی ارزند تلاش های بی سابقه ملی را الهام بخش جهانی سال 2023 به عنوان سال بین المللی ارزن دانست. نخست وزیر با تاکید بر مقیاس بزرگ کشاورزی اکولوژیکی جزئیات ایجاد 24,000 خوشه کشاورزی طبیعی در مساحت 12.5 لاک هکتار تحت عنوان میسیون ملی کشاورزی طبیعی را شرح داده. او همچنین بر این حقیقت امر تاکید وارد آورده که ترویج جنگلداری کشاورزی ردپای کربن را کاهش داده است. نخست وزیر مودی اظهار داشت که پوشش جنگلی بسیار متراکم در طول 12 سال گذشته 20 از 22% افزایش یافته است و او از کمپین جاری یک پرما که نام یعنی یک درخت به نام مادر به خاطر الهام بخشیدن به شهروندان برای کاشت هزاران درخت در
در یک حرکت مداوم و سراسری تقدیر نمود. نخست وزیر با اشاره

0: شدن به چالش مهمی آلودگی پلاستیکی، ممنوعیت ملی پلاستیک های مصرف یک بار و حرکت قوی به سمت اقتصاد چرخشی مبتنی بر کاهش استفاده مجدد و بازیافت هزاران تن زباله روزانه را تکرار نمود. او از گوبردن یوجنا به عنوان نمونه باریز تبدیل زباله های ارگانیک روستایی به منابع ارزشمند از طریق مدل ثروت از زباله یاد آورده. نخست وزیر هند با تاکید بر اهمیت دستاوردهای محیط زیست این کشور گفت که این آمار قوی چیزی فراتر از پیشرفت داخلی را نشان می دهد. آقای مودی اظهار داشت که اینها همچنین ارقام از سهم هند در آینده بشریتند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نمایم گفتار امشب.
2: گرامی، امروز نوبت درس 34 است. اینجا در این درس نه تنها به شما واژه های مفید گفتگوی روزانه را می دهیم، بلکه تمرین خواندن هندی هم می دهیم. یک درس به عنوان بارت یعنی هند نوشته ایم که با شما خواهیم خواند. با نام خدا شروع میکنیم. نایی سلمانی، نایی موچی، قفاش یعنی موچی، چترکار نقاش، چتر نقش رو میگویند، نقاش میشود چترکار، کلی یعنی حمال، روی ایستگاه های راه آهن که پیاده می شوید صدا می زدید کلی و حمال میاد تا اساسی شما بردارد، کلی حمال. حلوایی خنات، برهی یعنی نجار، کمهار کوزگر را می گویند، کمهار. رسویا یعنی آشپز، رسویی آشپزخانه را میگویند، متوجه باشید، آشپزخانه را میگویند رسویی و آشپز را میگویند رسویا. کسان کشاورز، کسان، بجاج یعنی بزاز، پارچه فروش. دکاندار یعنی مغازگر، دکاندار. درزی خیاط. مالی یعنی باغبان مالی. سونار یعنی زرگر. سونا زر را میگویند، از اون گرفتن سونار. سونار یعنی زرگر. جلاها بافنده را میگویند به زبان هندی، جلاها. نانوایی، به زبان هندی هم نانوایی هست. گھڑی ساز، گھڑی ساعت را میگویند، ساز کلمه فارسی است، پساوند فارسی است، پس ساعت ساز شد گھڑی ساز. دکتر یا پزشک. اد्यापक معلم را میگویند اد्यापक. لوهار آهنگر را لوهار میگویند، لوها یعنی آهن، لوهار آهنگر لوهار. عطار است. گاو را میگویند گای. بیل، گاونر را میگویند بیل. خچر، قاطر را میگویند خچر. بھینس تلفظ را یاد بگیرید، بھینس. گاومیش را میگویند بنس. اونت شطور. بکری بز است، بز را میگویند بکری. گھوڑا، اسب را میگویند گھوڑا، اسب گھوڑا. هاتی فیل یعنی هاتی. بھیڑیا گرگ. اینجا متوجه باشید اگر بگوییم بھیڑ، فقط بھیڑ می شود گوسفند.

اگر بگوییم بهیدیا گرگ است، متزاده آن. توتا، توتا توتی را میگویند. توتا. چیتا، چیتا یعنی پلنگ. پلنگ چیتا است. کتا، سگ، کتا. بلی، بلی گربه را میگویند. گربه شد بلی. کوا، کوا یعنی کلاخ. زاغ، کوا. بندر، بندر بوزینه یا انتر را میگویند. بندر. اتحاس، اتحاس یعنی تاریخ. کلمه بسیار سودمند است. اتحاس، تاریخ. سنگتن، اتحاد. سنگتن، اتحاد. سنگتن. سوتنترتا، کلمه مهم است. سوتنترتا، یاد بگیرید. سوتنترتا، آزادی. نیتا، رهبر را میگویند. نیتا، نیتا رهبر. بهومت، بهومت کسرت آرا را میگویند. در رایگیری کسرت آرا را میگویند بهومت. پردان منتری، نخست وزیر را میگویند به زبان هندی پردان منتری. پردان منتری. راجپال، راجپال یعنی استاندار. راجپال، راجپال. راشترپتی، راشترپتی. با من بگویید راشترپتی یعنی رئیس جمهوری. راشترپتی. پراچین، پراچین قدیم، باستانی. پراچین. شانتی، شانتی صلح، صلح. شانتی. دیش، ملک یا کشور یا میهن یا وطن. دیش. سیما، سیما یعنی سرحد، مرز. سیما. راجدھانی، راجدھانی پایتخت را میگویند. پایتخت یعنی راجدھانی. پورو، پورو یعنی مشرق یا خاور. پورو. پشچم، پشچم باختر یا مغرب. پشچم. اتر، شمال را میگویند. اتر. دکشن، جنوب را میگویند. دکشن. دویپ، دویپ جزیره، جزیره را میگویند دویپ. اور، اور یعنی سمت یا طرف یا جهت. پرتوی، پرتوی یعنی زمین. پرتوی یعنی زمین. قانون، قانون را میگویند. نیای، عدل یا عدالت را میگویند. حالا میپردازیم به تمرین خواندن هندی. برای شما میخوانم، کوشش بکنید، شما با من میخوانید. بھارت، بھارت. بھارت ایک مہان دیش ہے. دنیا کے پرانے دیشوں میں بھارت ہے. ہزاروں برس پہلے بھی بھارت مشہور تھا. یہاں کے پڑھے لکھے آدمی اپنی ودیا کے کارن سب جگہ مان پاتے تھے. اس دیش میں دھن بھی بہت تھا. اس پر باہر کے لوگوں نے حملہ کیا. بھارت کے بہادر راجا بہت ویرتا سے لڑے. شترو کو ہرا دیا. واژه های مشکل معنیشون بنوشتیم. بھارت یعنی هند. مهان یعنی بزرگ. برس یعنی سال. پڑھے لکھے یعنی تحصیل کرده. ودیا یعنی علم. سب جگه یعنی همه جا. دھن ثروت. ویرتا شجاعت. شترو دشمن. همه جا دشمن. سب جگه همه جا. شترو دشمن. هرا دیا شکست دادند. هرا دیا شکست دادند. از شما درخواست میکنیم که این تیکه را لطفا به فارسی بنویسید، ترجمه بکنید، کوشش بکنید، برای ما بفرستید. تا درس آینده.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0 0 9 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: دوستان عزیز، اینک برنامه یک ترانه فیلم هندی آغاز می شود. ترانه به صدای هملتا تقدیم می شود. بشنوید.

0: شنوندگان عزیز، برنامه گفتگو ویژه به مناسبت روز جهانی صلح را ملاحظه بفرمایید.
1: مهاتما گاندی، حواری صلح و عدم خشونت، به قلم عادل صدیقی، مترجم و گوینده شمس شیروانی. با سپری شدن چندین سال بعد از درگذشت، گاندی به طور ناگهان به عنوان پاسخ احتمالی بحران‌های جهانی، ارزش‌های انسانی و مشکلات دیگر حل نشده مانند وفور فقر، آزادی و مهد

محدودیت ها، تکنولوژی، روابط اجتماعی و بیگانگی و غیره بروز کرده است. جای استهزای بزرگ تاریخ است که شخصی که در طول زندگی خود به مبارزه علیه عدم خشونت و استقرار صلح کوشا بوده، از طریق خشونت توسط یک هندی ناسالم ترور گردد. بعد از مرگ گاندی، جواهرلال نهرو طی سخنرانی از آل ایندیا رادیو گفت: نور از زندگی ما خاموش شده و همه جا را تاریکی فرا گرفته است. رهبر محبوب ما باپو که همه ما او را پدر ملت می نامیم اینک در جهان نیست. اما نوری که در این قرن نمایان شده بود نور معمولی نبوده. جهان آن را خواهد دید و به قلبهای لا تعداد زیادی تسکین و آرام خواهد بخشید، چون که آن نور از چیز بیشتر از حال حاضر را نمایندگی می کند. این نور نمایانگر زندگی، حقیقت ابدی بوده که ما را برای راه راستی و خودداری از نواقص وادار می ساخت تا این کشور باستانی را به سوی آزادی راهنمایی می کرد. دکتر مارتین لوتار کینگ، رهبر سیاه پوستان آمریکایی، گفته بود: وقتی که من آثار او را مطالعه نمودم، از مبارزه مقاومت عدم تشدد او عمیقا متاثر گشتم. و همانطوری که به فلسفه گاندی عمیقا فرو رفتم، تردید من در مورد نگرانی علاقه‌مندی به قدرت به تدریج کمرنگ گردید و دریافتم که اصول مسیحی عشق از طریق طرز عدم تشدد گاندی یکی از قدرتمندترین حربه موجود برای یک فرد ستم دیده در مبارزه استقلال او می باشد. همچنین آقای رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا، طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در 25 سپتامبر سال 1984 به اصول گاندی بزرگترین تجلیلی به عمل آورد. وی گفت: تمام مشکلات را می توان به طور مسالمت آمیز حل و فصل نمود، در صورتی که تمام خصومت ها بین طرفین به مذاکرات بر اساس محبت و حق به عمل آورده شود. در طول تاریخ راه راستی و محبت همیشه پیروز گشته است. این بود اعتقاد و پرتوی مهاتما گاندی. و این بینش گاندی هنوز هم به قدرت خود برقرار است و امروز هم مانند حق استوار. بنابراین پیام عدم تشدد پیام محبت سراسری است که از سوی گاندی بر اساس این محبت جهانی به هر کس ارائه شده است. وی تمام بشریت را نجیب می دانست. طبیعت انسانی در نظر وی الزاماً خوب بوده. گاندی همیشه تاکید بر آن داشت که در صورتی که کسی بد و یا نابکار بوده، باید از نابکاری آن شخص متنفر شد و نه از شخص بد. قول معروف گاندی از این قرار بود: از گناه باید انزجار ورزید و نه از گناهکار. هنگامی که گاندی علیه انگلیسی ها مبارزه می نمود، وی همیشه بین امپریالیزم انگلیسی و نفر انگلیسی امتیاز می ورزید. وی تاکیداً اظهار می داشت که او علیه بدی امپریالیزم انگلیسی در ستیز است و نه علیه افراد انگلیس. به قول آرنی نایس، گاندی همیشه به سوی مرکز یک اختلاف متمایل بود. یک شخص راستی، کرما یوگی، خود را هیچ وقت از مبارزه منزوی نمی سازد. وی همیشه در قلب آن موجود می ماند و خود را در اختلاف هموطنان خود مانند یکی از آنان در آن غرق می شد. از مرکز مبارزه وی برای کاهش عمومی خشونت دست به جستجو می پرداخت، به غیر اینکه خود را از آن دور نگه دارد. عدم تشدد به معنی عدم سوء استفاده زور
در تمام قشر زندگی، اجتماع، اقتصاد و

0: بر تشدد برای به وجود آوردن تحولی در اجتماع و صلح جهانی به اثبات رساند. مطابق وی، حتی اگر خشونت برای بهترین منافع و با انگیزه خوب نیز ارتکاب شود، انسان را از خصائص انسانی محروم می سازد. مأموریت گاندی نه فقط برای اخوت بشریت هندی و یا محض برای آزادی هند بوده، بلکه تمام جستجوی وی برای کل بشریت این جهان بوده است. به عقیده گاندی، یک شخص بدون اینکه ملی گرایی باشد می توانست یک نفر بین المللی بشود. مطابق وی، ناسیونالیزم بدی نیست، بلکه انحصار طلبی، عصبانیت و خودخواهی عوامل مخرب ملت نوین اند که بدی محسوب می شوند. هر کس به عهده دیگران خواهان منافع می باشد و این بزرگترین بدی است. گاندی قاطعانه گفته بود که هند خواهان آزادی است، اما نه به بهانه استثمار دیگران. به قول مهاتما گاندی، من خواهان آزادی هند به معنی از بین رفتن انگلیس و یا با حذف مردم انگلیس نمی باشم. من خواهان آزادی وطن خود می باشم تا اینکه کشور دیگری از میهن آزاد من درسی بیاموزد، تا اینکه منابع کشور برای منافع و سود بشریت به کار برده شود. مطابق گاندی، صلح باید راه طرز زندگی هند و اصول راهنمایی تمام جهان باشد. گاندی تذکر می دهد که چه یک یا به تعداد زیاد، من باید اعتقاد خود را اعلام کنم که بهتر است که هند تمام خشونت را یک سره ترک گوید، حتی برای دفاع مرزهای خود. برای هند وارد شدن به مسابقه تسلیحاتی همانند دست زدن به خودکشی است. با شکست هند در صحنه عدم خشونت، آخرین جرعه امید جهان نیز خاموش خواهد شد. گاندی مؤکداً اظهار می داشت که عدم اعتقاد در امکان صلح دائمی مانند منکر شدن اعتقاد در خوبی و حسن طبیعت انسانی است. مطابق گاندی، اگر 80% منابع و رشد در جهان توسعه یافته متمرکز گردد، از یک سو منجر به دائمی شدن فقر می گردد و از سوی دیگری خطر افزون به بشریت از طریق سلاح‌های کشنده عمومی موجود در دست‌های ابرقدرت‌ها واقع شود. در این مورد گاندی پیشنهادی کرده بود که منابع جهانی باید به یک صندوق مشترک متمرکز می‌یافت تا اینکه برای نفع تمام بشریت جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امر مستلزم یک نوع دولت جهانی می‌باشد. گاندی یک شخص خیال پرست و یا ایدئالی نبوده که معتقد آن باشد که تمام چیز را بلا فاصله به دست آورد، بلکه طرفدار برخورد و رسیدگی مرحله به مرحله‌ای بوده. با گذشت هر سال، گاندی جی به عنوان یک شخصیت عظیم و یک انسان توافق العام بروز می کند. در حالی که بسیاری از رهبران دیگر مباحثه‌ای می‌شدند و کم و بیش در پرتویی از پدیده‌هایی که در هند و خارج به وقوع می‌پیوندند تقلیل می‌یابد، شکی نیست که گاندی مردم هند را به یک ملت عظیم مبدل ساخته است.
1: شنوندگان عزیز، اینک برنامه ترانه های فیلم هندی آغاز می شود. اولین ترانه به صدای کونال گانجاوالا و سیندی جوان را بشنوید و ملاحظه کنید.

بندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها: توافق نامه تجارت آزاد FTA میان هند و نیوزیلند از 20 اکتبر امسال همزمان با جشن ویجیداشمی اجرایی خواهد شد. وزیر امور خارجه دکتر شیرشنکر ریاست هیئت نمایندگی هند را در هفته سطح عالی 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آمریکا بر عهده خواهد داشت و تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران همچنان بالاست و دو طرف با طرح تهدیدهای جدید علیه یکدیگر با شدت این تنش‌ها افزوده اند. اینک مشروع اخبار: توافقنامه تجارت آزاد FTA میان هند و نیوزیلند از 20 اکتبر امسال همزمان با جشن ویجیدشمی اجرایی خواهد شد. وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گویل امروز در یک نشست خبری در دهلی نو اعلام کرد که این توافقنامه دسترسی بدون تعرفه به بازار نیوزیلند را برای 100% صادرات هند فراهم خواهد کرد. او گفت این مشارکت راهبردی میانگر عزم مشترک دو کشور برای تعمیق همکاری ها و تحقق هدف بلند پروازانه دو برابر کردن تجارت دو جانبه کالا و خدمات تا حدود 35,000 کروڑ روپیه در 4 تا 5 سال آینده است. وزیر بازرگانی و صنعت افزود که اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد هند و نیوزیلند این هدف را به نتایج اقتصادی ملموس تبدیل خواهد کرد. آقای پیوش گویل گفت این توافقنامه منافع قابل توجهی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط هند، کشاورزان، صنعتگران صنایع دستی و بافندگان صنایع دستی و نساجی به همراه خواهد داشت و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد خواهد کرد. او افزود که نیوزیلند در چارچوب این توافقنامه متعهد شده است 2,00,000 کروڑ روپیه معادل 200,000 کروڑ روپیه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هند انجام دهد. این توافقنامه فرصت‌های جدیدی را برای صادرات هند از جمله منسوجات و پوشاک، محصولات چرمی و کفش، کالاهای مهندسی، داروها، محصولات کشاورزی و مواد غذایی فراوری شده فراهم خواهد شد. در مقابل نیوزیلند نیز دسترسی گسترده تری به بازار هند برای محصولاتی از جمله چوب، پشم، گوشت گوسفند و پوست خام فراوری نشده خواهد داشت. این توافقنامه همچنین فرصت‌های جدیدی در حوزه خدمات، سرمایه گذاری و جابجایی متخصصان، دانشجویان و جوانان ایجاد می کند و مسیرهای گسترده تری را برای حضور متخصصان

انا دانشجو یعنی هندی فراهم خواهد ساخت. هندو نیوزیلند روابط دیرینه و نزدیک دارند که بر پیوندهای مستحکم میان دو کشور، میان مردم دو کشور و همکاری های رو به گسترش در زمینه تجارت و سرمایه گذاری، کشاورزی، آموزش، ورزش، فناوری و دیگر حوزه ها استوار است. توافقنامه تجارت آزاد گام مهمی در جهت تقویت هرچه بیشتر این روابط و ایجاد فرصت های جدیدی برای کسب و کارها و جوامع در هر دو کشور به شمار می رود. وزیر امور خارجه دکتر اس جی شنکر ریاست هیئت نمایندگی هند را در هفته سطح عالی 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA در نیویورک آمریکا بر عهده خواهد داشت. وزیر امور خارجه قرار است روز 26 سپتامبر در نشست سطح عالی 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. دکتر جیشنکر همچنین در جریان این سفر در نشستهای مختلف چند جانبه و دو جانبه شرکت خواهد کرد. سفر دکتر جیشنکر به نیویورک همزمان با آماده شدن رهبران کشورهای جهان برای گردهمایی در مقر سازمان ملل متحد به منظور برگزاری مناظره عمومی سالانه سطح عالی است که از 22 تا 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع بازگرداندن اعتماد مدیریت تحول سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد برگزار می شود. تنش میان ایالات متحده و ایران همچنان بالاست و دو طرف با طرح تهدیدهای جدید علیه یکدیگر بر شدت این تنش ها افزوده اند. با این حال نشانه های نیز از احتمال شکل گیری یک گشایش دیپلماتیک در این مناقشه مشاهده می شود. ارتش ایران مدعی شده است که اطلاعاتی درباره آمادگی آمریکا برای از سرگیری حملات علیه ایران در اختیار دارد و هشدار داده است که هر گونه حمله جدید آمریکا با واکنش متقابل علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در سراسر منطقه غرب آسیا روبرو خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب به ایران نیز اعلام کرده است که در صورت آغاز حملات بیشتر آمریکا علیه ایران اهداف جدیدی را مورد حمله قرار خواهد داد و از سلاح‌های جدید استفاده خواهد کرد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی. پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می‌رسانیم. توافقنامه تجارت آزاد میان هند و نیوزیلند از 20 اکتبر امسال همزمان با جشن ویجایدشمی اجرایی خواهد شد و تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران همچنان بالاست و دو طرف با طرح‌های تهدیدهای جدید علیه یکدیگر بر شدت این تنش‌ها افزوده اند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.